0: Пульсуємо, аціполідуємо. Пульсуємо, аціполідуємо.
1: Суповлена.
2: Межі у калбу.